Gono, kutazi zaku minkono, mazabas kini kini eri amingu wonko, juno tavi maunko mo babai mole kini kini.